0: semangat rahmat meritik.
1: Allah.
0: Kuno Allah bi dalam dunia.
1: Abi.
0: Katro.

0: semangat rahmat meritik.
1: Allah.
0: Kuno Allah bi'u dalam dunia.
1: Abi.
0: Kadro.